Dua ning sampun panemayu sampunan galah niki napa jumuju pacangmu pamit.